0: سألت هو وتعطوا وصف عنا بي فوقي وصف عنا والسمتة وصف عنا وسي أتنا أصف عنا والمعلو إذا تنت فعلوا غينا يا يوني تبسم أمة لارم يا يوم غاي يوم غاي لنتا فوا لمماو والويسي سبالينا Polong soy fuwa malo wola, kaya fuwa itaw sana. Aole ava no foy le, tatong te nofo nofo ay mamafa ufaw, ile winga, male au tu. Ia tatong tala no tatong, ole fono a wawo tina. Mae, ole u tatong tong umay, ile ne tatong wasafana u, ole, ono sifulu walu wa ile u, O te mai lopo fenme o ye o tau mafau fau. Ae, e me whai ona o oto pupu watu. A whai se lau e me sfurtor, wha wael tatu wha ra pupitong. A whai se lau ono wha, na wha mawina wha atu la fono wael wha ra pupitong. Me voile ole incorporated society. A fei vise lau ono valu umusale mauta ole alofa. Ole ngani wenga na fau I lima oe na taitai mumua mua ili funa wa otina. Le elaba ye inisi o utou ili aso le nei. Saaba ai mailoa ili ngani wenga le na ili funa wa otina. Fanga solo mai lava tato ngalweno fatino tato poloketi tulang ol soifu malo loina ole fa mau popoina o manuia o ainga e ala yati na SS
1: ole tua atina ole fiong ole safa pito ole fiong ole besiofo la ulu fetau mele mau mataafa na se eifo ile tofinga pele stenio ole fona o atina itau sanga uno vahe.